dan dan dan xeyri liggey bajante bi laqku bu naware neexal def koy duma bu len fatte demb dal sunu gobi bu mu xol yu metti yu yag yi dañ na tay nga dan xeyri liggey bajante bi laqku bu naware neexal def koy duma wane sendika mon lan ci serew mi no jog taxaw diko xex